0: 41 tildagi jahondagi o'zgarishlar va muhim xalqaro xabarlarning adresi tarat.world.com.
1: Yulduzlardan yangragan sado.

Bu noktadan keyin u faqat yerlik bir beg bo'lishdan halqib, Türk İslam davosining tug'uchisiga aylandi. Balax xozining shohratini mangulashtirgan voqea uning tong eng tanlangan ahli salb rahbarlarini bir-birib mag'lub qilib asir kelishidir. 1172-yil 13-sentabrda u Arfa Konti Julisin di Kurnatay va uning tuqqini Birecik Sunyori Galaran du Piustini qapqanga tushirib asirga oldi. Bu ikki salib axsoqini zanjirga bog'lab Harpot qalasining zindoniga tashlatdi. Bu rayonda doim pulang talang va zulm qildigan bu Ferang beglarining yo'qotilishi musulmon xalqining chunqur bir nafas olishiga sabab bo'ldi. Ahli salb manbalarida Juslim bilan Galaranning asirga tushishi bilan Urfa ahli salb kontlikining go'yo boshsiz qolganligi yozilgan. Haqiqatan bu kutilmagan muvaffaqiyat ahli salbning ruhini sindirgan bo'lsa, islom dunyosida Balax g'aziga zo'r inovat ilib keldi. Lekin bu g'alabaning aks sadolari davomlashayotganda Balax g'azi tarixga yozilgan yana bir g'alabani ishqa shudi. 1123-yil 18 aprelda Quddus Pasha padishohi 2. Baudin Dubugni o'zi bevosita asirga oldi. Balax g'azi Halabdagi amirlik vazifasini o'tkazib olgandan keyin Suriyadagi tixi ishg'ol qilinmagan bir qancha qal'aga yuzlandi. Halab va uning atrofidagi qal'alarni mustahkamladi. Atrofidagi barliq turkman begliklarini jihad tug'i ustida birlashtirdi. Bu birlashma islom qo'shuvini tunji istifotida ahli salbning qo'ldagi Azaz qal'asini qo'rishdi. Qo'rshov jarayonida yuz bergan bir ahli salb qaytarma hujumi natijasida Azaz ilinmagan bo'lsa-mu, Balax g'azi to'xtab qolmasdan Halabga qaytib tayyorligini tamomlagandan keyin ahli salbni Mash'ala mavqeida yana bir qatim ig'ir mag'lubiyatga uchirtib, Mujaddad qal'asini fatih qildi. Orqadilla Halabning sharq-shimolida musulmonlarga xiyonat qilgan Manbij valisiga yuzlandi. Manbij qal'asini egallab turgan Bozukluq Hasan ibn Gumushtikning itoatsizligiga qarshi qal'ani topshirib olmoqchi bo'ldi. Manbij qal'asini o'zi bevosita qo'rshab olgan Balax g'azi Marash, Urfa va Antakya atrofidagi ahli salb qismlarini yo'qotdi. 1124-yil 5 may kuni Manbij atrofida olib berilgan jangda 10,000 kishilik ahli salb qo'shinini tarmar qilib, jang maydonidan supurib tashladi. Balax g'azi Manbij qo'rshovi davomlashayotganda qo'lga keltirgan bu g'alabadan keyin qo'shuni bilan qal'aning oldiga qaytib keldi. G'alaba oqshomini chidirlarda tong otquchi ibodat va duo bilan o'tkazdi. Mujohid Amir atsi qal'asi pillariga qarshi yangi bir hujum planlayotganda tarix sahnasini qayg'u bilan yopadigan osh kutilmagan voqea yuz berdi. Qal'a ichida itilgan bir o'q baxtga qarshi Balax g'aziga tegdi. 1124-yil 6 may kuni bu o'q zarbisidan yaralangan qahramon shu yerda jon topshirdi. Islomning yengilmas qilichi Balax g'azi Manbij oldida shahodat sharbatini ichgan edi. Uning jasadi Halabga olib kelinib, Hazrati Ibrohim maqomining yiniga dafn qilindi. Shunday qilib, hayoti bo'yicha islomga qalqon bo'lgan bu batur vafotidan keyin ma'naviy bir maqomning yinida abadiy aromgohga erishdi. Balax g'azi Türk millatining qiyin kunlarda qandoq ittifoqlasha oladiganligining dastoni bir o'rnikidir. Musulmonlar rahbarlik krizisini boshdan kechirayotgan bir davrda maydonga chiqib, tarqoq turkman qabilalarini bir tug'i ostiga to'plagan, Türk islom davosi yo'lida jinni pido qilishdi yonmagan vatanparvarlik, ittiqod va jasorat Balax g'azining shaxsiyatida mujassamlashgan. Uning davlatiga mislsiz bir adolat va huzur ilib kelganligi, hatto g'ayrimusulmon fuqarolarga shafqat bilan muomala qilganligi manbalarda alohida ta'kidlandi. Balax g'azining ko'rishi shuni ko'rsatib berdiki, ajdodlarimiz son va kuch jihatida har qancha qiyin ahvoldami, ittiqod va jasorat bilan dushmanga qarshi turgan. Ahli salb yurishlari oldida millatimizga umid chirg'i bo'lgan Balax g'azi bugunmi Türk millatining qalbida bir mustaqillik mashildek yinib turmoqda. Uning mirosi milliy va ma'naviy qimmat qarashlarimizga ching yipishib, tashqi tahdidlar oldida tinmay kurash qilish ingidir. Bu ang bilan harakat qilganimizda Balax g'azi qo'rqinchli tush bo'lgan dushmanlar bizdan yiroq turdi. Birligimiz va tinchligimiz doim bo'ldi. Qadrli anglovchilar, yuqorida xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dug'ach Ipakning analizini oldinglar. Kelar hafta yana